شکل کی دس دا دشمن ماہ دستے برتا کوئی نہ ہے ری من میرے سدا ہر جاپ بناسی پربا پہ آپ اپن کیا کچھ نہ ہوئے دیشو پرانی لوٹا کوئے دشمن نہ ہی تیرے کچھ کام گت نانک جب ایک ہر نام روپ مت ہوئے نہ ہی موہ ہے پرب کی جوت شکل کر سو ہے تن بنتا ہوئے کیا کو گرو جا سب کچھ تشکا دیا درو